letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatama.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Že 14. Aškerčev je večer v Podsredi, zopet posvečen Antonu Aškercu. Letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
5: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pink, I don't believe you. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Čas je za novice. Evo, gremo.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax, 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V občini Žalec sta župansko kandidaturo na novembrskih volitvah doslej napovedala dva kandidata. Že pred časom je v tekmo stopil Matej Sitar, pomočnik direktorja za področje športa na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec, je kandidat stranke SD. Pred dnevi je svojega kandidata razkrila še stranka SDS, to je Rok Guček. Diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti je zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve. V občini Žalec bo v županski pisarni gotovo nov obraz, saj aktualni župan Janko Kos ne bo kandidiral. Pravi?
4: Človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dosti je in preprosto daš priložnost še drugim.
3: Janko Kos je župan Žalca od leta 2010. Na Ljudski univerzi Šentjur začenjajo novo sezono univerze za tretje življenjsko obdobje. Združujejo jo s praznovanjem Dnevov evropske kulturne dediščine. Gost bo Boštjan Romih, voditelj televizijske oddaje Ambienti. Predstavil bo zgodbe snemanja oddaj in izpostavil prenove starih objektov, kjer nepremična kulturna dediščina znova zaživi v novi podobi. Govorili bodo tudi o razumevanju dediščine kot dela našega življenja in naše identitete. Dogodek bo ob 17. v Ipavčevem kulturnem centru. Predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je v državni zbor vložila opozicijska poslanska skupina Svoboda, je končal parlamentarni postopek. Odbor za kulturo ga je včeraj v drugi obravnavi zavrnil, ker po mnenju večine članov izkazuje določene pomankljivosti, čeprav idejo o tovrstnem zakonu podpirajo. Predlagatelji so izhajali iz sistema turističnih bonov, kot so se v covidnem času izkazali za dobrodošle. Vrednost bona bi znašala 200 evrov. O čem so podjetniki Šmarskega govorili na srečanju s poslanci in državnim sekretarjem? O tem in še čem na stajerskival.si.
0: Hvala Anji Devčman za prve jutranje novice, mi pa že gledamo proti nebu. V tem jutru nas ponekod spremlja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca, vmes bo tudi nekaj oblakov, pa še prijetno toplo bo ostalo od 18 do 24 stopinj. Jutri prihaja sprememba, več oblakov in dež, tudi precej vetrovno bo, no v petek pa bo dež dopoldne postopoma ponehal, bo pa ostalo nekoliko hladneje. V tem trenutku imamo v Rečici ob Savini in na Pragerskem 9 stopinj, 9 prav tako v Vitanju in v Šmarju pri Jelšah 11 stopinj v Slovenski Bistrici.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Zaenkrat na cestah vse štima, ki ste vi strpni in varni vozniki, ne tako ostane čim dlje, če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, pa tudi to jutro računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 6 minut je čez 6, 7. oktober je danes sreda in če imate danes kaj za postoriti zunaj, izkoristite dan. Jutri bo Marela spet bolj aktualna.
1: Ja, zdaj mi pa gremo v nadaljevanju preveriti, kdo ima ob pravem trenutku pripravljene prave štiri besede.

0: Robbie Williams, Love My Life, na Štajerskem. Malo 14 minut čez 6, Lovro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danes še bomo lovili sonce, jutri pa bomo, kot kaže, bolj lovili dežnike.
1: No, mi pa tudi ta teden lovimo še nekaj drugega.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, vas poslušalce, ki v pravem trenutku poznate pravo besedo.
0: Če ste se prijavili na štajerskival.si in vas pokličemo iz studija, nač zdravo, seos ali pa prosim.
1: Štajerskival poslušam.
0: Ja, s tem geslom greste v veliki boben za žreb, za vas pa imamo DA+ radijski spremnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: Torej, danes sonce, jutri dež, predlagam pa, da je telefon oba dneva nekje blizu.
2: Preverjamo poslušanost.
3: Štajerski val poslušam.
0: Bravo, to je to. Sara, odlično.
3: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
3: Ja.
4: Bravo.
0: Pa prosim.
1: Štajerski val poslušam.
0: Ja, s tem geslom greste v veliki boben za žreb, za vas pa imamo DA+ radijski spremnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: Torej, danes sonce, jutri dež, predlagam pa, da je telefon oba dneva nekje blizu.
2: Preverjamo poslušanost.
3: Štajerski val poslušam.
0: Bravo, to je to. Sara, odlično.

0: Festival.
1: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno, a ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
0: Štajerski val poslušam.
1: To mi deli, bravo. Čestitke, super.
0: Hvala.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: No, no. Ampak ne vem, ful dobro se špila, no.
1: Mislim, res kapo dol, zdaj, če se spomnite, enega tedna nazaj so naši proti Škotom odigrali vrhunskih 20 minut, pa je potem to vse skup padlo, so trpeli celo tekmo, no, včeraj pa so Škoti bolj kot ne trpeli, res odlična kombinatorika in popolnoma zaslužena zmaga in s to zmago smo zdaj na drugem mestu v skupini v tej ligi narodov B. So pa pred nami
0: Švica, ne?
1: Švicari, ja. Ja, tisti pa imajo zdaj 4 zmage, tako da jih bo težko ujeti.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
9: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
10: Loka basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
11: Stopni 17.7 Petrol.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
15: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj na poti.

0: Parni valjak, svež miri še na nju, 19 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Za nami je še en nogometni večer, tokrat več kot vrhunski. Naša nogometna reprezentanca je v Glasgowu na škotskem Ligi narodov B igrala Škoti, rezultat pa z odlično igro 2-1 za naše. A ste gledali tekmo?
1: Ja, jaz sem tak čist malo z enim očesom sem spet.

0: Mi dva le zaspi in Štajerski val. Točno pol sedmih je in sreda se ponekod začenja megleno, nadaljevanje dneva pa bo bolj prijetno. Veliko sonca nas čaka, vmes nekaj oblakov, grelo pa se bo do 24 stopinj. Jutri precej drugačna slika, več oblakov, dežja in vetra, no v petek pa bo dopoldne sicer prenehalo deževati, bo pa ostalo nekoliko hladneje.
1: Promet je povečana cesta proti večjim mestom, zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Če imate vi kakšno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuto čez pol sedmo je sreda, danes 7. oktober in počasi se bližajo prazniki.
0: Ja, noč žena, 31. oktober, ne?
1: A potem ja, pokopališčna modna revija, 1. november.
0: Pa dan žveplanih, 11.11.
1: Bliža pa se tudi naš večer s prijatelji, 13. november.
0: Zakaj se splače do stopnic priti pravočasno, to slišite v nadaljevanju.

0: I promised myself in Štajerski val. 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Če ima kdo od vaših v tednih rojstni dani ni ideje, kaj bi mu podarili za darilo, mi dva z Davorjem imava en super predlog.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Zdaj tako je, ne? Zelo kmalo prihaja ta večer in vrhunsko darilo je vstopnica za naš koncert Večer s prijatelji, ki pa bo evo v petek 13. novembra v športni dvorani Podčetrtek.
0: Res se splače priti k nam, program je tudi letos vrhunski, pa še vstopnice so v predprodaji cenejše.
1: Še vedno lahko po predprodajni ceni kupite vstopnice na vseh Eventimovih prodajnih mestih in v supermarketih Jager v Podčetrtku, na Prvomajski, v Rogaški Slatini, v Šmarju pri Jelšah, v Šentjurju. Potem pri nas v Šentjurju lahko vstopnice dobite tudi na radio in pa na Ticu Podčetrtek.
0: No, da je pa res fajna večera s prijatelji, slišite zdaj nekaj odzivov preteklih let.
4: Še en odličen večer, seveda v družbi Štajerskega vala in še na mnogo takšnih.
5: Bilo je super, mi smo prišli pogledati naše oziroma poslušati naše otroke s pevskim zborom Planina.
6: V bistvu imam danes rojstni dan in kot po naključju sem mogla spremljati svojo hčerko in je bil zelo lep rojstni dan.
5: Čudovito, super je bila, gosti so bili super.
7: Lepo, lepo, lepo.
5: Super je bilo.
8: Jaz sem uživala, veš še spela zraven tak dan. Ja. To, da pojajo uživo.
9: Zelo lepo, čudovito, fantastično. Tako leto je boljše, obvladajo vse.
10: Res 38 let je tega lepega večera, tako da zelo lepi občutki.
11: Perfetno, ker sem že tolikrat bil tukaj in sem zmeri presenečen, da je res lepo.
5: To vas je najbolj navdušil?
10: Vsi so bili odlični.
6: Poskočni muzikanti.
5: Otroški pevski zbor.
6: Vsi.
4: Zagotovo bi si upal trditi, da ansambl Pik.
1: Evo, skratka, tudi letos bo ogromno dobrih muzičarjev. Zapišite si v koledar, da je 13. november rezerviran za Večer s prijatelji. Ja, druge ni, ne?
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušec,
2: iluzionist Magic Alexander
3: ter mlada upa Martin Marin Zvir
2: in Maj Vrečar.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Love Change in Štajerski val 10 je še ostalo do 7. Dobro jutro, vam živa Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 7. oktober je danes in 30 let praznuje britanska glasbena senzacija.
1: Louis Capaldi praznuje 30 let, vse najboljše pa tudi vam, če ste rojeni na današnji dan, ali pa če ne vem, praznujete god.
0: A veš mogoče, kdo goduje danes?
1: Ja, vem, sem preveril. Rožnovenska mati Božja ter svetniki, kot sta sveti Sergij in sveti Avgust.
0: Bravo.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih deli. Imamo s prijatelji. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambijent ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
0: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
4: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
0: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: V bistvu skozi to iskustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Stand by me in Štajerski val, točno 7 je na uri, čas za novice. Nina Slak je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V Termani Laško je vrata odprl prenovljeni sauna center Termana Parka. Slavnostno odprtje so pripravili včeraj. Utrinke si poglejte na naši spletni strani. Kot je izpostavila predsednica uprave družbe Mojca Leskovar, je 1,7 milijona evrov vreden projekt ena njihovih pomembnejših naložb.
3: Zaradi trajnostnih usmeritev, zmanjševanja ogljičnega odtisa, varčnejša raba vode in izjemnega pomena v smislu naše odpornosti, tako iz poslovnih vidikov, kot tudi iz naravnega okolja. Vemo, da smo na poplavnem območju in vse te investicije dejansko so usmerjene v to, da smo varnejši in da lažje kljubujemo naravnim izzivom.
1: Da so to vrstne naložbe velikega pomena, je poudarila tudi generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.
4: Kakovostna ponudba seveda pritegne več gostov zunaj glavne sezone in posledično manj kadrovskih izzivov, poveča odziv dnevnih obiskovalcev in spodbudi potrošnjo v povezavi z drugimi storitvami.
1: Kalinova je ob tem dodala, da je Slovenija na turističnem področju še vedno izrazito sezonska in da zdraviliške občine po zimi ustvarijo več kot 30% vseh turističnih nočitev v Sloveniji. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za ureditev zelenih površin v naselju Majšperk. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt vreden okoli 750 tisoč evrov prispeval dobrih 580 tisočakov. Projekt vključuje celostno ureditev občinskega središča in nadgradnjo zelenih površin. Skupaj bosta prenovljena več kot 2 hektara zelenih površin, namen ozelenitve je izboljšati zrak, zmanjšati hrup in izboljšati biotsko raznovrstnost, pa tudi ustvariti prostor uporaben za različne starostne skupine. Še to, potem ko je generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis ta teden sporočil svoj odstop, je svet zavoda včeraj završilca dolžnosti direktorja izglasoval Antona Crnjaca. Ta je v preteklosti že vodil ustanovo. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar. Novega predsednika sveta zavoda so morali izvoliti, ker je vlada pred 2 tednoma zamenjala predstavnike ustanovitelja, med njimi tudi dosedanjega predsednika sveta zavoda.
0: V tem jutru nas ponekoče vedno spremlja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca, vmes bo tudi nekaj oblakov, pa še prijetno toplo bo ostalo, torej od 18 do 24 stopinj. Jutri prihaja sprememba, več oblakov in dež, tudi precej vetrovno bo, no v petek pa bo dež dopoldne postopoma ponehal, bo pa ostalo nekoliko hladneje. Aktualne temperature 8 stopinj imamo v Podčetrtku in v Tepanju, 9 na Vranskem, v Poljčanah in na Kalobju.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
6: Previdno na štajerski avtocesti na izvozu Celje Zahod smer Ljubljana je tam tovorno vozilo v okvari, tako da je oviran promet, bodite pozorni. Previdno, če ste na poti in sicer čas jutranje prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: 4 minute oziroma 5 čez 7 je 7. oktober danes. V nadaljevanju vam lahko zazvoni telefon, če se vam izpiše številka 03-817-1240. Javite se, Štajerski val poslušam.
0: S tem geslom greste v veliki boben za žreb, za vas pa imamo DA plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
6: To je to, ne?
0: Ja, ko pa bi še rao.
9: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DA radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Peter Grašo, Nina Badrič, nemoj na Štajerskem valu, 12 minut čez 7 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes še bomo lovili sonce, jutro pa bomo, kot kaže, bolj lovili dežnike, ne?
1: No, mi pa tudi ta teden lovimo še nekaj drugega.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, koga drugega kot vas, ne, ki ob pravem trenutku poznate pravo geslo.
0: No, če ste se prijavili na stajskeval.si in vas pokličemo iz studija, nad zdravo se, ali pa prosim, s tem, ampak je treba štajskeval poslušam rečit, ne?
1: Ja, ja,
0: tako. In s tem geslom greste v veliki boben za žreb, za vas pa imamo DA plus radijski spremnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: Torej, štajskeval poslušam, v upanju, da se tako pravilno javi, kliče vas dele poslušalko Petro v Braslovče.
0: Pa da slišimo.
1: Petra, Petra.
0: Petra.
1: Braslovče, dežela Hmelja, ne? Ni to? Mm-hmm. Ja, ja. Savinska.
0: Savonska dolina.
1: Spodna, ne? Sej delimo. Spodna, zgorna, ne? Tak.
0: Ja,
1: to,
0: ja,
1: ja. Spodna, spodna, ne? Mislim, da spada pod spodno.
0: Bo vprašala, če se bo javila.
1: Ja. A me bo pa profesorca geografije klicala, zdaj, ne? Bo rekla. Sadek. Nisi normalen.
0: Pa dober, to te ne rab profesorca klica, da ti to pove. To ti lahko tudi jaz.
1: Si ja, malo tak, ne? Mislim, da danes.
0: Petra se ne bo javila.
1: Vprašanje, kaj dela, veš?
0: Ja, le,
1: ura je taka. Zdaj lahko je to marsika pomeni, ne? Lahko se človek ureja, ne? Lahko še v pojsli.
0: Lada je znoč, ne?
1: A veš, da na to pa nisem poštudiral.
0: No, vidiš. Vse je možno. Janač.
1: Petra.
0: Ej. Žal.
1: Nič ne bo. Bomo še počakala, ma. Da odzvoni. Veš, on ko zadnji moment preletiš, pa se javiš, ne. Ampak tam ponavadi rečeš prosim, ne, ker si cel paničen, da ne bo prej nehalo zvoniti.
0: Ja, ponavadi je tak, ja. Razen, če ima shranjeno številko, ne. Nič 4, 817, 12, 40.
1: Ja, če ste se prijavili, priporočava, da si shranite pod štajerski val, ne? Ker nikoli ne veste, kdaj pokličeva.
0: In kličeva že zelo kmalo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
0: Ok, zdaj pa Luka Bas in Skrito v raju, to pa je želja od Petre, ki je zapisala, ne?
3: Cesta iz sive Ljubljane v valove globine iz...
1: Kličeva.
0: In kličeva že zelo kmalo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
0: Ok, zdaj pa Luka Bas in Skrito v raju, to pa je želja od Petre, ki je zapisala, ne?

0: Can't fight the moonlight in Štajerski val, 7:21 na uri, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 7. oktober nam uradno prinaša dan kopanja v kadi, oziroma v banji, ne po domač povedan.
1: Ja, topla kopel spodbuja sproščanje hormonov sreče in zmanjšuje raven kortizola, ki je stresni hormon.
0: Drugač pa raziskave so pokazale, da lahko redne kopeli celo pomagajo pri lajšanju simptomov blage depresije. Ne?
1: Tako da, če imate danes naporen dan na šihto, zvečer v bano pa bo vse v redu.
2: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
8: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
7: Optika Govec. 50 let odličnosti.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Super sreda je pred nami, čaka nas veliko sonca in temperature do 24 stopinj. Jutri sledi sprememba z dežjem in močnejšim vetrom, v petek pa bo dež do povdne ponehal, temperature pa bodo ostale nekoliko nižje.
1: Je to to?
0: Jako bi še pa rad.
1: Ja, vprašam, no.
0: Ja.
1: Previdno, če ste za volanom na izvozu zahod Celje, vas čaka okvarjeno tovorno vozilo smer Ljubljana in tam lahko prije do kakšne nevšečnosti, zato bodite pozorni in previdni. Potem na štajerski avtocesti je med Katino in Šentjakobom proti Ljubljani gneča, promet pa je že povečana cesta proti večjim mestom, tako da to je to. Evo, če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa mi jo sporočite. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je sreda, danes 7. oktober. Katka prihaja po dveh brez pauze.
5: Misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
6: Da lajajo.
7: Hov, hov, hov.
8: A to a pomeni vse odgovor, kakak se pojijo kužek močke pjesa.
9: Kako bi ležali in hodili.
10: Oni se manda pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
11: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
12: Kje bi našli kos?
0: Mislim, če mene vpraša, sam Bog ve, ko se psi menijo na sprehodu. Ne?
1: Se te nobed nič ne vpraša.
0: Pač vredi, ko se pač meni. Prej me pa sprašuješ, ali to, zdaj pa me noben nič ne vpraša. Odloči se zdaj.
1: Še več zabavnih odgovorov slišite, takoj ko svoje zapoje Shaggy in pa Tina Turner.
0: Ja,
1: dobro jutro.
0: Pa še me pa ignorirati, jak.

0: Tina Turner in Štajerski val, točno 20 minut je ostalo do 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro pa tudi radovedni Katki, ki nas je pravkar obiskala.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore?
3: Če bi lahko bil en dan katerakoli žival, katera bi bil in zakaj?
4: V žival se bi spremenila v lisico.
5: Jaz bi se spremenila v mačko, ker lahko cel dan leži.
6: Jaz se bi spremenil v sokola, ker lahko leti.
7: Zajček, ker je moj najljubšo hrano kolenje, jaz pa ima lahko kolenje, ker visoko skače.
8: Muca, zato ker je lepa pa puhasta.
9: Volk, zato ker...
3: Kaj misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
10: Da lajajo.
11: Hov, hov, hov.
12: A to, a pa meni vse odgovor, a kakak se požijo kužek močke pjesa.
13: Kako bi ležali in hodili?
6: Oni se manda pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
14: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
15: Kje bi naši kos?
3: Če bi tvoj hišni ljubljenček znal govoriti, kaj bi najprej povedal o tebi?
16: Da te ima jad.
6: Da sem zelo pridna. Da ga greš cartat.
17: Da sem lep. Da imam lepo hišo. Da imam lepo mamico ali pa kaj.
3: Katera žival bi bila najslabša učiteljica v šoli?
18: Dobene slabe.
6: Lisice, ker bi si veliko zapolnili.
19: Najslabša bi bila krava.
20: Volk, ker nas lahko vse poje.
21: Medved, zato ker je naša učiteljica jezna.
3: Če bi moral imeti doma žirafo, kje bi spala?
22: V zemlji.
6: Nikjer, ker je ne bi imela.
19: Če bi imel, bi spala v dnevni sobi, drač pa, ja, ne bi imel glih.
20: Na zgledil bi je hlev, pa bi tam nam spala. Hlep je visoha, da moja hliša, ker bi jo celo podolila.
21: Na moji gravi.
22: Ali pošli.
23: Bravo, vele. Izimam žirafo, pa za mene spi.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: One More Night in Phil Collins na Štajerskem valu 10 minut pred 8. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, bodite pozorni, radarsko kontrolo ste opozili v prekopi smer Vransko, pri gasilnem domu so modro veli, potem na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konice, Maribor, tudi tam je provida. Hvala, ki mi poročate, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
8: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
11: Kaj pa tako diši?
12: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
13: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
14: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
15: Košarkarski klub Podčetrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Podčetrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: SBS in Štajerski val, ura bila 8, čas je za novice.
1: Nina Slak je z nami, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Obsotelje in Kozjansko ima v tem sklicu državnega zbora tri poslance, Antona Šturbeja, Martina Mikoliča in Francija Križana. Vsi so iz vrst koalicije. Z vsemi tremi, pa tudi z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Zdravkom Počivavškom, so se sestali predstavniki območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, da jim predstavijo težave, s katerimi se soočajo obrtniki in podjetniki. Tam je bila tudi Anja Devčman.
4: Šmarska zbornica ima okoli 320 članov z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Predsednik Igor Prah kot problem številka ena navaja.
5: Zagotovo je najpomembnejša za nas infrastruktura, se pravi ceste, in tu imamo mi že vrsto let, to ni nova zgodba, gre za star projekt, neke hitrejše ceste, učinkovite še neke povezave od Dobovca, od meje pa do avtoceste.
4: Na tem odseku sta predvsem dve rak rani, navezovalna cesta Dramlje-Šentjur ter obvoznica Šmarje pri Jelšah. Cestno povezavo so kot prioriteto v svoj program zapisali tudi vsi trije poslanci, je pa Franci Križan iz Demokratov na srečanju opozoril.
6: Zdaj smo imeli koalicijsko usklajevanje in so bile določene informacije, ki so me presenetile. Resorni minister recimo reče, da se moramo najprej v lokalnih okoljih odločiti, če hočemo, ne? Ker tu prihaja do takih banalnih problemov, ko se razrešuje okoli zemljišč, okoli idej, kako, kje speljati in tako naprej.
4: Tako v prvi vrsti k dogovorom poziva župane. Podjetniki so na srečanju predstavnike države pozvali tudi k spremembi zakonodaje, ki bo omogočala lažje umeščanje objektov v prostor. Kot pravijo, potrebujejo tudi razpise za pomoč podjetjem na več področjih. Še podrobneje o srečanju na naši spletni strani.
2: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Volivci, ki želijo glasovati na ta način, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji. Medtem od včeraj do jutri poteka predčasno glasovanje. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi, med 7 in 19 uro. Zdaj pa še k vremenu in stanju v prometu. Laura in Davor imata podrobnosti.
1: Hvala Nini. Ja, po tej jutranji megli nas čez dan čaka kar nekaj sonca, vmes tudi nekaj malega oblaka, bo pa ostalo prijetno toplo od 18 do 24 stopinj. Jutri prihaja sprememba, več oblakov in dež, tudi precej vetrovno bo, no v petek pa bo dež dopoldne postopoma ponehal, bo pa ostalo nekoliko hladneje. Temperature ob 8 uri, 8 stopinj imamo v Šmarju pri Jelšah, 9 v Vitanju in v Rečici ob Savinji, 10 stopinj na Pragerskem, 11 v Slovenski Bistrici.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na relaciji prekopa Vransko pri gasilskem domu ste opazili radarsko kontrolo, zato ne imejte pretežke noge. Je pa na štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Šentjakobom smer Ljubljana. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez 8, 7. oktober je danes sreda in če imate dan kaj za postoriti zunaj, izkoristite dan, jutri bo Marela spet bolj aktualna.
0: Mi pa gremo v nadaljevanje preveriti, kdo ima ob pravem trenutku pripravljene prave štiri besede.
7: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Dražen, 10.5, šta je skrivali, 17 minut čez 8. Danes še bomo lovili sonce, jutr pa bomo, kot kaže, bolj lovili kva? Dežnike, ne?
1: Ja, Marela, ja, ampak mi že cel teden lovimo še nekaj drugega.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, lovimo vas, poslušalce, ki v pravem trenutku poznate pravo geslo.
0: Če ste se prijavili na stajskival.si in vas pokličemo iz studija, nič zdravo, sjeos, ali pa ne vem, prosim.
1: Štarski val poslušam.
0: Ja, in s tem geslom greste veliki bome za žep, za vas pa imamo DA plus radijski spremnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: Ok, in zdaj kličeva, kot obljubljeno, ne daleč od našega radija, v Šmarje pri Jelšah kličeva, in sicer gospo Ivano.
0: Pa preverimo, ali se bo Ivana javila. Imam tak feeling, da se bo, no.
1: Ba, jaz verjamem, da se bo. Če človek ne verja.
3: Alo.
1: Ja.
0: Ja, javila se je, sem nepravilno. Ja. Dobro jutro, Ivana.
3: Ja.
1: Ja, bože.
3: Ja. Pa to ni res. Pa še prej sem rekla.
0: Ja, pa da Ivana. Moram paziti. Ivana, pa kak, no. Kak bi bilo treba reči?
3: Poslušam štajerski val, ker ga zmiram poslušam. Pa, cele dneve, cele noči.
0: Pa midva vam verjaveva. Midva vam verjaveva. Sam pravila igre so takšna, da ne sveva dati vas v boben za žreb, ker pač se niste pravilno javili. Bo pa...
3: Enkrat poslušim, ja, prijavim še enkrat.
1: Ja, absolutno, lahko, dejte to lahko. Narediti. Pa tudi, če midva, če bi imela časovni stroj, bi ga zele zavrtela za 20 sekund nazaj, pa verjamem, da bi bila zgodba popolnoma drugačna.
3: Pa to ni res.
1: Ja, Ivana. Ampak lahko pa vam izpolnimo tako. Eno glasbeno željo. Zdaj zapisali ste, da bi eno slovensko, vseeno katero?
3: Ja. Pa kapaj sem, eno ljušno, če sem zdaj žalostna, najbolj popesem ljušna.
1: Pa najbolj ljušna, pa bom pa dala in ga Jana Plestenjaka, on je to taki ljušen, vredo?
3: Ne, tisto, ne bi, neka druga.
1: A ni ljušen, Jan Plestenjak?
3: Ja, ljušen je, ljušen, seveda je.
0: A damo Tanjo Žagar?
3: Yes.
1: Pa damo eno Tanje Žagar, da vam bomo vsaj malo polepšali dan in... Lejte, Ivana, dajte se še enkrat prijaviti, no.
3: Bom.
1: Odlično.
3: Dobro, držite se.
0: Absolutno.
3: Fajn bodita. Ja,
0: ja, čau, srečno. Ja, tako pa če, ne?
1: Ja, nič ne moreš, ne.
0: Mislim, meni je hudo.
1: Ja, meni tudi, ampak nič za to. Zdaj le bova Ivani v Šmarje pri Jelšah poslala Tanjo Žagar. Vas pa še enkrat pozivamo, še nekaj časa je, nekaj priložnosti. Prijavite se na starskival.si, pa imejte telefon pri roki.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Tanja Žagar bila je sen na Štajerskem valu, 8:24 je na uri, bodite pozorni. Na relaciji prekopa proti Vranskem pri gasilnem domu ste opazili radarsko kontrolo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.com.

0: 5. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: All together now in Štarski val, točno pol devetih je. Danes še idealna jesenska sreda, recimo za nabiranje kostanja, veliko sonca, nekaj oblakov in dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri pa sledi sprememba, več oblakov, dež in precej vetra, no že v petek pa bo dež ponehal, ampak bo ostalo hladneje.
1: V Mestinju je zaradi asfaltiranja gneča, bodite pozorni oziroma strpni. Na relaciji prekopa Vransko pa ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. To je zaenkrat vse, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je sreda, je danes 7. oktober in počasi se bližajo prazniki.
0: Ja, 31. oktober, torej noč žena, ne?
1: Ja, pokopališčina modna revija 1. november.
0: Pa dan žveplanih 11.11.
1: Bliža pa se tudi naš večer s prijatelji 13. november.
0: No, zakaj se splača do vstopnic priti pravočasno, to slišite v nadaljevanju.

0: Don't answer me in Štajerski val, 9 minut je čez pol deveto. Ja, zdaj, če ima kdo od vaših v teh dneh rojstni dani ni ideje, kaj bi mu podarili za darilo, mi dva imava super predlog.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: In ja, vrhunsko darilo je vstopnica za naš koncert Večer s prijatelji, ki bo v petek 13. novembra v športni dvorani Podčetrtek.
0: Da se res plače priti k nam, glejte, program je letos prav tako kot pretekla leta vrhunski, pa še vstopnice so v predprodaji cenejše.
3: Ok, še vedno lahko po predprodajni ceni kupite vstopnice na vseh Eventimovih prodajnih mestih in v supermarketih Jager v Podčetrtku, potem na prvomajski v Rogaški Slatini, v Šmarju pri Jelšah, v Šentjurju, pri nas v Šentjurju lahko vstopnice dobite recimo tudi na radio in pa seveda na Ticu Podčetrtek.
0: No, da je pa res fajna večero s prijatelji, zdaj slišite nekaj odzivov preteklih let.
3: Aha, kako so se naši poslušalci imeli, ne?
0: Ja, itak.
3: Ja, bilo je vrhunsko, ja.
4: Še en odličen večer, seveda, v družbi Štajerskega vala in še na mnogo takšnih.
5: Bilo je super, mi smo prišli pogledati naše oziroma poslušati naše otroke s pevskim zborom Planina.
6: V bistvu imam danes rojstni dan in kot po naključju sem mogla spremljati svojo hčerko in je bil zelo lep rojstni dan.
5: Čudovito, super je bilo, gosti so bili super.
7: Lepo, lepo, lepo.
5: Super je bilo.
8: Jaz sem uživala, veš, če je spela zraven tak dan. To, da me pojajo v živo.
9: Zelo lepo, čudovito, fantastično. Tako leto je boljše, obvladajo vse.
10: Res 38 let je tega lepega večera, tako da zelo lepi občutki.
11: Perfetno, ker sem že toliko bil tukaj in sem zmeri presenečen, da je res lepo.
5: To vas je najbolj navdušil?
10: Vsi so bili odlični.
6: Poskočni muzikanti.
5: Otroški pevski zbor.
6: Vsi.
4: Zagotovo bi si upal trditi, da ansambl Pik.
3: Kaj to, kaj, tako je rekel poskočni, ta je kakšna tvoja žlahtnica, verjetno, ne?
0: Ne, ni, ni. Ne poznam. Ampak, me veseli, da navdušimo. Hvala lepa.
3: Ja, absolutno. Se tudi mene vedno navdušite, ko vas poslušam.
0: Hvala lepa.
3: Zapišite koledar, da je 13. november rezerviran za večer s prijatelji. Ja, jebi druge ni, ne?
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušec,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: ter mlada upa Martin Marin Svir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
12: Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Trawangan. Come over, come on, man. Come on.

0: Shakira in Štajerski val 12 minut pred 9. Za nami je še nogometni večer, tokrat več kot vrhunski. Naša nogometna reprezentanca je v Glasgowu na škotskem Ligi narodov B igrala Škoti. Rezultat pa zares fantastično igro 2-1 za naše. A ste gledali tekmo?
1: Ja, jaz v bistvu sem tak z enim očesom spremljal, ba jaz so pa igrali super, no.
0: Ne, vrhunsko odigrana tekma, tudi popolnoma zaslužen preobrat in uspeli so to, kar je napovedal selektor Cesar, torej da povežejo dva odlična polčasa in s tem rezultatom, s to zmago smo se utrdili na drugem mestu v naši skupini.
1: Čuj, tale Cesar se je pa kar vnesel, ne?
0: Ba, lej, zaenkrat pozitivno, pa s tem, da smo igrali brez našega največjega zvezdnika Benjamina Šeška, tako da ko bo še Šeško zdrav in pripravljen, znamo biti še malo bolj nevarni.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Košarkarski klub Početrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Početrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ten Sharp in pa ju na Štajerskem valu. Ti, ja, Nina, si z nami.
1: Yes, yes.
0: Ja, super. Danes še uživamo sončku.
1: Jutri pa podežniki.
0: Ja, ampak ne za dolgo. Več o vremenu takoj po novicah. 9 je. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Pri uvajanju dolgotrajne oskrbe se izvajalci srečujejo predvsem z vprašanjem, kako zakonske rešitve čim bolj učinkovito prenesti v prakso. Direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordana Drimal pravi, da se pri tem pojavljajo številna konkretna vprašanja.
4: V tem trenutku je največ težav, s katerimi se ukvarjamo, iz zakonskih rešitev, vse to prenesemo v prakso. Kot vemo, je bil sprejet ponovno interventni zakon, ki posega na neke rešitve, ki so bile prvotno podane na pa verijo, je marsikaj jasno, ko je pa treba sistem začeti izvajati, pa se pojavljajo številna vprašanja.
3: Po besedah Dremlove so zato potrebna jasna in pravočasna navodila ter poenoteni postopki. Pomembne bodo tudi dobre informacijske rešitve, saj je cilj, da bi bilo čim manj administrativnih zapletov in več pozornosti uporabnikom.
4: Trenutno je največ izzivov na vstopni točki, kjer dlje časa traja, da se izdajo te odločbe. Po drugi strani je pa treba potem te odločbe in vse storitve, ki so predvidene za posameznika, v praksi izpeljati.
3: Uvajanje dolgotrajne oskrbe bo tako poleg organizacijskih sprememb zahtevalo tudi ustrezne kadrovske zmogljivosti. Prav pomankanje nekaterih profilov Dremlova sicer izpostavlja kot enega največjih izzivov pri vodenju doma. V Celju je začela delovati Akademija Anika, ki bo pedikerjem in kozmetičarkam omogočala pridobivanje znanja za obravnavo najzahtevnejših primerov na področju nege stopal. Poudarek bo na praksi in poglobljenem izobraževanju medicinske pedikure po metodi Videozis, ustanoviteljice in direktorice Anike. Kot pravi, bo Akademija nudila neke vrste specializacijo.
5: Predajam prakso naprej. Na osnovi težkih primerov, ker bojo imeli udeleženci možnost delati na težkih primerih, ker tega je res premalo in tu se lahko največ naučiš.
3: Videozis je sicer razvila lastno inovativno medicinsko sponko za reševanje težav z vraščenimi nohti, a Nika pa je edini slovenski proizvajalec svoje lastne medicinske sponke. Še to, danes zaznamujemo Svetovni dan dostojnega dela, ki opozarja na pomen pravičnega plačila socialne varnosti, enakih možnosti in spoštovanja delavskih pravic. V Sloveniji je bilo lani med prebivalci, starimi od 20 do 64 let, delovno aktivnih nekaj več kot 78%, kar je dobra 2% nad evropskim povprečjem. Prekarna dela je upravljalo 6% delovno aktivnih, največ študentskih in agencijskih del.
0: Super, sreda je pred nami, veliko sonca nas čaka, vmes tudi nekaj oblakov, pa še prijetno toplo bo ostalo od 18 do 24 stopinj. Jutri prihaja sprememba, več oblakov in dež, tudi precej vetrovno bo, no v petek pa bo dež dopoldne postopoma ponehal, bo pa ostalo nekoliko hladneje. V tem trenutku imamo 11 stopinj v Podčetrtku in na Vranskem, 11 prav tako na Kalobju, 12 stopinj v Poljčanah in v Tepanju.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
6: Pri Fali v Laškem ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, tudi na relaciji prekopa Vransko pri gasilskem domu, tudi tam vas lahko pozdravljamo, drobeli srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
6: Dober dan.
0: Dober dan.
6: 5 minut čez 9 je, sreda je danes 7. oktober in ja, v nadaljevanju vam lahko zazvoni telefon, če se vam izpiše številka 03 817 1240. Javite se, Štajerski val poslušam.
0: S tem geslom greste v veliki boben za žreb, za vas pa imamo DA plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
7: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAP radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Killing Me Softly na Štajerskem valu, 15 minut čez 9, je Laura in Davor vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, zdaj še danes sonček sije, jutri pa bo že bolj oblačno, oziroma tudi kakšne dežne kaplje lahko pričakujemo na našem koncu, ne?
1: Lahko pa pričakujete tudi naš telefonski klic, če ste se prijavili v nagradno igro.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, če ste se prijavili in vas pokličemo iz studija, nič zdravo, servus, ali pa prosim, ne?
0: Ne, Štajerski vaj poslušam, to je pravo geslo in zdaj bova poklicala kam, Lauro?
1: Ja, kličeva na Polenčak in sicer poslušalca Ivana.
0: Ivan, pa da vidimo, ali bo se Ivan pravilno javil. Držimo pesti, ne?
1: Da, vedno.
0: Ja, upam, da si shranil našo telefonsko številko.
1: Strmec pri Polenčaku, bolj natančno.
0: Kje je to?
1: Polenčak.
0: To gor pri Tujo?
1: Naprej malo proti Ormožu, Ljutomer.
0: Dobro je.
1: Mogoče je shranil, pa se je ustrašil, ali pa je Ivan sredi dela, ne?
0: Ja, lej, pitaj Boga, skratka, zdaj, a bo poklicala enega drugega?
1: Pa dajmo malo kasneje priložnost še komu, ha?
0: A damo?
1: Ja, okay, absolutno. Zmena.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik.
1: Naprej malo proti Ormožu, Ljutomer.
0: Dobre.
1: Mogoče je shranil, pa se je ustrašil, ali pa je Ivan sredi dela, ne?
0: Ja, lej, pitaj Boga, skratka, zdaj, a bo poklicala enega drugega?
1: Pa dajmo malo kasneje priložnost še komu, ha?
0: A damo?
1: Ja, okay, absolutno.
2: Prijavi se na stajerskival.si.

0: Ja, velikani Siddharta in še en velikan Vlado Kreslin od Višine se zvrti na Štajerskem malo 20 minut čez 9, da se vam ne zvrti od kazni.
1: Bodite pozorni, ja, na začetku Laškega ste opazili radarsko kontrolo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.

0: pohitite, muzica ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
0: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: YouTube in One na Štarskem, malo točno pol desetih je in danes še lepo sončno in prijetno toplo do 24 stopinj, jutri pa konkreten obrat, več oblakov, dež in precej vetra. No, petek bo dež dopoldne postopno ponehal, ostalo pa bo nekoliko hladneje.
1: Pri Fali v Laškem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, zastoj pa je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Ramljami proti Ljubljani ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči smer Italija. Zdaj, glede na to, da smo slišani povsod po Sloveniji preko DAB+, je tudi ta informacija dobrodošla. Na dobrodošlo pa je, da veste, da v Mestinju asfaltirajo, tak da tudi tam lahko promet poteka izmenično enosmerno. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dve minuti čez pol deseto je sreda, danes 7. oktober, Katka prihaja po dveh brez pauze.
4: Kaj misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
5: Da lajajo.
6: Hau, hau, hau. A to, a pomeni vse odgovor, kakak se pozijo kužek močke pjesa.
7: Kako bi ležali in hodili?
8: Oni se manj da pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
9: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
10: Kje bi našli kost?
0: Ja, zdaj, če se slučajno mene vpraša, sam Bog ve, ko se psi menijo med sabo.
1: Bi se tebe sploh nobed nič ne vprašal.
0: Ja, pač jaz pač povem, ko mislim. Ne.
1: Zdaj pa prihaja Alja, Se živi, Ray Charles prihaja takoj za njo, potem pa že prihaja ena in edina radovedna Katka.

0: Hit the road, Jack, in odlični Ray Charles na Štajerskem valu. Tole je bilo iz leta 1961, toliko za informacijo.
1: Ja, zdaj pa gremo v 7. oktober 2026, pozdravljava pa Radovedno Katko.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore?
3: Če bi lahko bil en dan katerakoli žival, katera bi bil in zakaj?
4: V žival se bi spremenila v lisico.
5: Jaz bi se spremenila v mačko, ker lahko cel dan leži.
6: Jaz se bi spremenil v sokola, ker lahko leti.
7: Zajček, ker li je moj najljubšo hrano kolenje, jaz pa ima rad kolenje, ker visoko skače.
8: Muca, zato ker je lepa pa puhasta.
9: Volk, zato ker...
3: Kaj misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
10: Da lajajo.
11: Hov, hov, hov.
12: A to, a pomeni vse odgovor, a kakak se požijo kužek močke pjesa.
13: Kako bi ležali in hodili?
14: Oni se manda pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti, pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
15: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
16: Kje bi našli kos?
3: Če bi tvoj hišni ljubljenček znal govoriti, kaj bi najprej povedal o tebi?
17: Da te ima jad.
18: Da sem zelo pridna. Da ga greš cartat.
19: Da sem lep, da imam lepo hišo, da imam lepo mamico ali pa kaj.
3: Katera žival bi bila najslabša učiteljica v šoli?
20: Dobene slabe.
21: Lisice, ker bi si veliko zapolnili.
22: Najslabša bi bila krava.
23: Volk, ker nas lahko vse poje.
24: Medved, zato ker je naša učiteljica jezna.
3: Če bi moral imeti doma žirafo, kje bi spala?
25: V zemlji.
26: Nikjer, ker je ne bi imela.
27: Če bi imel, bi spala v dnevni sobi, drač pa, ja, ne bi imel glih.
28: Na zgradil bi je hlev, pa bi tam nam spala. Hlev je visoha, da moja hlisa, ker bi jo celo podolila.
29: Na moji glavi.
30: Ali postoji.
31: Pa za mene spi.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Odlični džiboni in Štajerski val, 15 jih je še ostalo do 10, v naši družbi pa je že radovedna Katja.
1: Ja, pa seveda radovedna sem, Katka, nisem sem pa Katja, to si lepo povedal, ja. Radovedna smo pa ženske itak že v osnovi.
0: Valjda, tamle vas je zdaj v studiju, enih 7 oziroma tam v novinarski redakciji.
1: Ja, jutri je dež napovedan.
0: Ja, mislim, grmel bo, bliskar
1: ja,
0: bo.
1: Ja, pač lej, pustimo zdaj te malenkosti, tudi zemlja rabi dež, včera sem šla na boč, pa je suho kot peper.
2: Sta se zmenila zdaj vidva.
0: Kaj si šla z avtom?
1: Bombar peš.
0: A peš je šla?
1: Ja, ja. Sam nisem šla do vrha.
2: Muski fiber danes?
1: Ne.
2: Jutre.
1: Pa počakaj.
0: Koliko kilogramov manj?
1: Kjero vprašanje, ne vem, se ženske ne sprežuje.
2: Vredo, lepo dopolne. Čau.
1: Enako, čau.
0: Ženske ne, tebe pa lahko.
1: Čau. To
3: je bilo moje jutro na Štajerskem valu. Tradiciji Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio. Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamen Celje.si.
6: Luka Basi!
7: Sobota 10. oktober.
6: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 17.si in Petrol.
9: Hrano imamo?
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled?
10: Tudi v tački.
9: Basi salon?
10: Tudi tačka.
9: Kaj pa če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
11: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
10: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
12: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Amza. Z vami bodo Adis Molar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
13: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
14: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Alumini. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me na Štajerskem valu. Nina Slak, dober dan, dobro jutro. Ne, dobro jutro za tebe več ni.
1: Ne.
0: Ti si že kar v onem filmu Dober dan konkretno.
1: Ja, moj dan se je že prevesil.
0: Ja, tvoj se že preveša, moj se začenja. Danes bova sonce še izkoristile, ne?
1: Jutri pa dežniki, kar je pa tudi super. Vse se moram počasi navaditi na hladnejše vreme, pa na jesen, pa na zimo.
0: Taka sončna jesen je super. V glavnem, super so tudi novice, so proštimane.
1: So.
0: Tukaj so podrobnosti 10:00. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: V nedeljo bodo štirje referendumi, in sicer zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči ter referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, pravi direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. V nedeljo bo odprtih 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnija za glasovanje izven svojega volilnega okraja. Prvi rezultati bodo znani približno eno uro po zaprtju volišč.
4: Pričakujemo, da bodo prvi rezultati vneseni na okrajnih volilnih komisijah po 20. uri. Se pravi, takrat bodo že prihajali volilni odbori iz manjših volišč, ker imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
3: O referendumih bomo spregovorili tudi v današnji oddaji Pogled, danes ob 12.30. Na Ljudski univerzi Šentjur začenjajo novo sezono Univerze za tretje življenjsko obdobje. Združujejo jo s praznovanjem dnevov evropske kulturne dediščine, ki jih spremlja slogan Dediščina v vrtincu sprememb. Gost bo Boštjan Romih, voditelj televizijske oddaje Ambienti. Predstavil bo zgodbe snemanja oddaj in kako tisto najlepše, kar so nam zapustili predniki, premišljeno vplesti v sodobni vsakdan. Govorili bodo tudi o razumevanju dediščine kot dela našega življenja in naše identitete. Dogodek bo ob 17. v Ipavčevem kulturnem centru. Še na tuje, danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, približno 250 ljudi pa so zajeli za talce. Izrael je v odgovor začel obsežno ofenzivo na območju Gaze. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je bilo od začetka konflikta ubitih več kot 74 tisoč palestincev. Po 3 letih konflikta je Gaza upustošena. Zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi ni videti konca, prebivalce pa pesti tudi lakota. Hamas in Izrael sta doslej sklenila več dogovorov o prekinitvi ognja, nazadnje oktobra lani. S tem so se po 2 letih v glavnem končale večje vojaške operacije, medtem ko Izrael še naprej pogosto izvaja napade na enklavo.
0: Večji del dneva bomo še imeli sonce, temperatura med 18 in 24, no po noči pa že pridajo padavine, na zahodu se bodo krepile in postopno širile po vsej Sloveniji. Zjutraj od 9 do 15, potem čez dan se jutri sicer ogreje še do 23, bo pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu države tudi možne nevihte znelivi. V petek nas čaka oblačen dan, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan slabele in potem temu soboto se razjasni, tako da ja, jasno z občasno povečano oblačnostjo, ampak večinoma suho, bo pa malo bolj frišno, no? Tako da se nam testo na kozjanskem jabolku ne bo preveč sušilo, ko bomo pekli štrudel. 13 stopinj v Šentjurju, 15 Kozje in 15 tudi Makole.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, če greste proti Ljubljani. Previdno na vseh vaših poteh, ko vas pa kaj zmoti, pa povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: En lep dober dan, bomo rekli, Štajerski val je tole, petih je čez deseto, ja, jaz še vedno iščem mojega sotekmovalca, mojo sotekmovalko na sobotnem tekmovanju v Peki Štrudla na prazniku kozjanskega jabolka, kar nekaj prijav je prišlo, ja, malo bomo klicali potem v današnjem dopoldnevu na okoli, da malo dobimo občutek, kdo se skriva za prijavo in kdo bi lahko bil moja pomoč. Še čas, da se prijavite.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Halo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambla.

0: Ansambel Dar, Brane Klavžar, Ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in Harmonikarski orkester.
1: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
0: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: tedna. Radio imamo naše hite.
1: Štajerski val.
2: Ja, tudi v tem tednu bomo na Štajerskem valu večkrat na dan slišali novi slovenski hit, no v tem tednu smo malce romantični.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Dejan dogaja. Moje srce pokoja.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhini, kako to je.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
9: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Da se bo potegoval za mesto župana občine Laško, je napovedal Damjan Kovač, ki bo kandidat stranke Socialni demokrati. 54-letni Kovač je po izobrazbi diplomirani upravni organizator. Dolga leta je bil zaposlen v pivovarni Laško, zdaj je v termah Olimja. Kot pravi, bo njegova glavna prioriteta protipoplavna zaščita, sedaj je bila občina v zadnjih 30 letih 10-krat poplavljena.
3: Zagotovo najbolj je pomembno, da zagotovimo skrb občankam in občanom, da zavarujejo svoje domove. Ne gre pa samo za protipoplavno varnost Laškega, enako velja tudi za Rimske Toplice, nizvodno Savinje in tudi Zidani most. Tako da za celovito rešitev se bo vsekakor potrebno zavzemati.
2: Prizadeval si bo tudi za kolesarsko povezavo Celje-Laško, ki so jo začeli graditi leta 2017, vendar se je gradnja ustavila v Rifengozdu. Njegova skrb bodo tudi mladi, za katere si želi, da bi ostali v Laškem. Večje možnosti za razvoj vidi tudi na področju kmetijstva. Kandidaturi za župana občine Laško sta do zdaj napovedala še sedanji župan Marko Šantej in Bojan Špiler. Čebelarsko društvo Šentjur letos praznuje 120 let delovanja. Vseh teh desetletjih so šentjurski čebelarji s svojim znanjem in ljubeznijo do čebel pomembno prispevali k ohranjanju čebelarstva in skrbeli za ozaveščanje o pomenu čebel. Kot poudarja predsednik društva Anton Juk, se je v 120 letih čebelarstvo zelo spremenilo. Na čebele zdaj zelo vplivajo različne bolezni in podnebne spremembe. Letošnja suša sicer ni vplivala na čebele in pridelek medu, zato bo letošnja letina medu boljša, kot je bila lani in predlani. Še v svet, koalicijske sile pod vodstvom ZDA so končale misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države. Odgovornost za obravnavo varnostnih groženj je zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. Iraški premier Ali al-Zaidi je medtem konec misije pod vodstvom ZDA označil za začetek novega poglavja za Irak. ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država leta 2014 zavzela več območij v državi. Celice skupine medtem ostajajo aktivne in še naprej občasno izvajajo napade.
4: Še vremensko napoved dodajamo, v večjem delu države bo danes sončno, dnevna temperatura od 18 do 24, jutri pa že pričakujte oblake, nekaj več jasnine bo sprva sicer še na vzhodu, potem pa prihajajo padavine, ki se bodo na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu, v južni in zahodni Sloveniji tudi kakšna nevihta ni izključena in kar se temperatur jutri tiče od 9 do 15, dnevne do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bo dež slabel, postopno ponehal. Sobota bo pa deloma sončna, z jutranjo meglo po nižinah.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Še na ceste poglejmo v tem trenutku brez večjih posebnosti na našem koncu. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti tam v okolici Krtine proti Ljubljani. Če pa je v prometu še kaj, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
4: Katja. Že smo v novi uri na Štajerskem valu in to je tudi ura, ko bomo preverjali vašo poslušanost. Saj veste, ne? Štajerski val poslušam je pravi odziv na naš klic, ko vas pokličemo, če ste seveda prijavljeni v našo nagradno igro.
7: Radio mojega srca.
8: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonije.

0: Slovenke Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
1: Iluzionist Magic Alexander.
0: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
1: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Eventim, prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
8: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: V tem tednu pridno in zelo pozorno preverjamo poslušanost naših frekvenc. Zanima nas, kje in kako nas poslušate. V prejšnjem tednu smo že podelili eno glavno nagrado, še eno bomo podelili ta petek. Novi radijski DAB sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager, je lahko vaš. Se igrate z nami.
1: Preverjamo poslušanost.
2: Štajerski val poslušam.
3: Bravo, to je to. Sara, odlično.
2: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
2: Ja.
4: Bravo.
2: Ja.
4: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
2: Ja, ti je ratel, ker prečeli sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
4: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno. A ne? Ampak
2: tako?
4: Vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
5: Štajerski val poslušam.
4: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
5: Hvala.
1: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.
1: Kako pomembno je, da mladi že pred odločitvijo o nadaljnem šolanju spoznajo različne poklice in delovna okolja? Neposreden stik s podjetji jim lahko pokaže tudi možnosti, ki jih sami morda še ne poznajo. Prav temu so bile namenjene predstavitve poklicev, ki jih je v Podčetrtku za več kot 309 šolcev iz Obsotelja in Kozjanskega pripravila območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah. Sekretarka zbornice Alenka Ratej pravi:
2: Si želimo, da bodo bodoči mladi videli, da v določenih podjetjih nastajajo lepe zgodbe, da se razvijajo podjetja s pomočjo ravno tistih, ki tam delajo, se pravi, da se ustvarja neka skupna zgodba in veseli smo, da so se nam pridružila nova podjetja in da tudi podjetniki se zavedajo pomembnosti tovrstnih predstavitev, da res ne čakamo vsi samo za zaprtimi vratami, da nam bo idealen kader potrkal na vrata, no, in da v bistvu s takimi dogodki drug drugemu pomagamo.
1: Kaj pa v takšnih predstavitvah menijo mladi? Jim lahko neposreden stik s podjetniki pomaga pri razmišljanju o poklicni poti?
3: Pa ja,
4: da vidimo, kaj vse obstaja, pa da nam razložijo, kako poteka
3: podjetje. Pa da izvemo, kaj delajo.
5: Da predstavijo različne smeri.
6: Ja, ker bolj spoznamo poklice to.
7: Katera stojnica vas je pa najbolj prepričala?
8: Avtošola.
5: Frizerska, veterina.
9: Avtošola, ja.
10: Strojniška.
11: Strojniška, kar ja.
12: Do zdaj avtoličer.
1: Podjetniki se sicer srečujejo s pomankanjem kadra na različnih področjih. Alenka Ratej izpostavlja predvsem nekatere poklice, za katere je zanimanja premalo.
2: Zagotovo gostinstvo, to si vemo tudi vsi, zelo strokovno oziroma specifični poklici, kot so tisti na področju gradbeništva, inštalaterstva in teh zadev. Tako da res vabimo vsi mlade oziroma tisti, ki so pripravljeni v teh vodah dela, da preizkusijo, no, te stvari, da lahko ugotovijo, da se pišejo take dobre zgodbe poklicne.
1: Kakšna so pričakovanja mladih, v čem se današnje generacije razlikujejo od prejšnjih in kako se tem spremembam prilagajajo delodajalci? Preverite na naši spletni strani.
0: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Obsotelje in Kozjansko ima v tem sklicu državnega zbora tri poslance, Antona Šturbeja, Martina Mikoliča in Francija Križana. Vsi so iz vrst koalicije. Z vsemi tremi, pa tudi z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Zdravkom Počivavškom, so se sestali predstavniki območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, da jim predstavijo težave, s katerimi se soočajo obrtniki in podjetniki. Tam je bila tudi Anja Devčman.
3: Šmarska zbornica ima okoli 320 članov z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Predsednik Igor Prah kot problem številka ena navaja.
4: Zagotovo je najpomembnejša za nas infrastruktura, se pravi ceste, in tu imamo mi že vrsto let, to ni nova zgodba, gre za star projekt, neke hitrejše ceste, učinkovite še neke povezave od Dobovca, od meje pa do avtoceste.
3: Na tem odseku sta predvsem dve rak rani, navezovalna cesta Dramlje-Šentjur ter obvoznica Šmarje pri Jelšah. Cestno povezavo so kot prioriteto v svoj program zapisali tudi vsi trije poslanci, je pa Franci Križan iz Demokratov na srečanju opozoril.
5: Zdaj smo imeli koalicijsko usklajevanje in so bile določene informacije, ki so me presenetile. Resorni minister recimo reče, da se moramo najprej v lokalnih okoljih odločiti, če hočemo, ne? Ker tu prihaja do takih banalnih problemov. Ko se razrešuje okoli zemljišč, okoli idej, kako, kje speljati in tako naprej.
3: Tako v prvi vrsti k dogovorom poziva župane. Podjetniki so na srečanju predstavnike države pozvali tudi k spremembi zakonodaje, ki bo omogočala lažje umeščanje objektov v prostor. Kot pravijo, potrebujejo tudi razpise za pomoč podjetjem na več področjih. Še podrobneje o srečanju na naši spletni strani.
2: Nadaljujemo v Novem mestu, kjer je danes srečanje županov jugovzhodne Slovenije in Posavja ter treh ministrov. 12 županov z Anžetom Logarjem, Matejo Ribič in Francijem Matozom razpravlja o ključnih izzivih v problematičnih socialnih okoljih in možnih sistemskih rešitvah. V spredju so romska vprašanja. Župani občin z večjim številom pripadnikov romske skupnosti opozarjajo na porast kriminala in nasilja. Med drugim ga povezujejo z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je do končne presoje zadržalo izvajanje določb Šutarjevega zakona o rubežu denarne socialne pomoči. Od države pričakujejo konkretne sistemske spremembe.
6: V večjem delu države je danes še dokaj sončno, dnevna temperatura od 18 do 24, jutri pa že prihajajo oblaki. Nekaj več jasnine boste našli na vzhodu države, se bodo pa padavine zjutraj na zahodu krepile, čez dan potem postopno širile proti vzhodu, zjutraj od 9 do 15, dnevna do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan potem dež oslabi, postopno poneha, tako da nas v soboto čaka deloma sončen dan z jutranjo meglo po nižinah. 18 stopinj zdaj v Celju, 17 Velenje in Makole 19.
7: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
6: Brez posebnosti na naših cestah previdno tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, no nekaj gneče je tudi na Mestinju in sicer zaradi asfaltiranja cestišča, tam promet poteka izmenično enosmerno. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
8: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo, že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
1: Z vami je Katja.
6: Že smo v novi uri in ker je pred nami referendumska nedelja, bomo današnjo oddajo v pogled namenili prav tej temi, da bomo vedeli, ne, o čem bomo sploh odločali. Bodite naša družba.
9: Radio mojega srca.
10: Mojega srca.
1: Štajerski val.

Pred nami je referendumska nedelja, dan, ko bomo voljivke in voljivci znova povabljeni, da izrazimo svoje mnenje in svojim glasom, so odločamo o vprašanju, če je v zadnjih tednih sprožilo veliko razprav, različnih pogledov in tudi številna vprašanja. Kaj pravzaprav odločamo? Kaj pomeni ta glas za in glas proti? Kakšna so pravila referenduma in kakšen rezultat je potreben, da bo odločitev veljavna? Referendumsko nedeljo bomo postavili pod drobnogled v današnji oddaji v pogled. Oddajo je pripravila.

Steierskival. Steierskival.

0: bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
1: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: No! Kabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.se in Petrol.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Košarkarski klub Podčetrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Podčetrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Pred nami je referendumska nedelja, dan, ko bomo volivke in volivci znova povabljeni, da izrazimo svoje mnenje in svojim glasom soodločamo o vprašanju, ki je v zadnjih tednih sprožilo veliko razprav, različnih pogledov in tudi številna vprašanja. Kaj pravzaprav odločamo? Kaj pomeni ta glas za in glas proti? Kakšna so pravila referenduma in kakšen rezultat je potreben, da bo odločitev veljavna? Referendumsko nedeljo bomo postavili pod drobnogled v današnji oddaji V pogled. Oddajo je pripravila Nataša Leskovšek.
1: V pogled.
2: Oni načutijo nobene odgovornosti.
3: Volivci v zelo velikih stiskah.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: V nedeljo bodo volivci in volivke na štirih referendumih odločali o pomembnih vprašanjih, ki segajo od parlamenta.

0: parlamentarnih preiskav in socialne pomoči, dovolilne pravice na lokalnih volitvah ter financiranja RTV Slovenija. Tokrat bodo volivci odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Na glasovnicah bodo štiri vprašanja. In sicer, ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi? Drugo vprašanje se bo glasilo, ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim upravljanjem družbeno koristnega dela? Tretje vprašanje bo, ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav? Zadnje vprašanje pa se bo glasilo, ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za program Radio Televizije Slovenija. Volivci bodo na vprašanja odgovarjali za ali proti. V vseh podrobnostih nedeljskega referenduma smo se pogovarjali z direktorjem Državne volilne komisije Igorjem Zorčičem. Začeli smo z vprašanjem, koliko bo glasovnic, ali bo vsako vprašanje na svoji glasovnici, ali bodo vsa štiri vprašanja na eni glasovnici.
1: Glasovnice bodo štiri in sicer vsaka v svoji barvi. Bela glasovnica bo za zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Vijolična glasovnica bo na posvetovalnem referendumu o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Potem modra glasovnica bo na posvetovalnem referendumu o volilni pravici na lokalnih volitvah, volilni pravici tujcev, in rumena glasovnica na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Torej, štiri različne glasovnice.
0: Zdaj na volišča se lahko odpravijo vsi tisti, ki bodo dobili vabila, pa tudi verjetno tisti, ki jih morda ne bodo dobili, pa imajo osebno izkaznico in se lahko izkažejo z njo.
1: Tako je. Se pravi, v teh dneh bo Pošta Slovenije razdelila obvestila volilcem, na katerih je zapisano, na katerem volišču glasujejo, katera je njihova zaporedna številka v volilnem imeniku, prav tako pa je opozorilo, da naj seboj na volišče prinesejo osebni dokument, da jih bo lahko volilni odbor identificiral. To obvestilo ni pogoj, da se volivec udeleži glasovanja, in to pomeni, da pač gre volivec na volišče z osebnim dokumentom in ga potem tam volilni odbor poišče v volilnem imeniku, se podpiše, prevzame glasovnice, izpolni in vrne v volilno skrinjico.
0: Pogovor bomo nadaljevali po glasbenem premoru.
2: Vpogled na Štajerskem valu.

0: V pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti,
2: da so zelo velike stiske.
3: Tega je padel
4: skoraj. Razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu.
5: V oddaji Pogled se pogovarjamo z direktorjem Državne volilne komisije Igorjem Zorčičem. V nedeljo bomo torej odšli na 4 referendume. Še danes in jutri pa poteka tudi predčasno glasovanje, ki se je začelo včeraj.
6: Na predčasno glasovanje lahko pride vsak volivec. Ni se mu potrebno prej kakorkoli najaviti. Od torka 6. oktobra do četrtka 8. oktobra, se pravi torek, sredo in četrtek. Tradicionalno v tednu pred nedeljskim glasovanjem. Je pa morda en pomemben podatek ta, da volivec ne more iti na katerokoli volišče za predčasno glasovanje, ampak more iti na volišče za predčasno glasovanje v svojem volilnem okraju, torej tam, kjer ima stalno prebivališče. Kje je to volišče, lahko prav tako preveri na spletnih straneh Državne volilne komisije. Seveda pa je predčasno glasovanje namenjeno temu, da volivec, ki ne more v nedeljo priti na glasovanje, ker bo odsoten, ker bo morda v tujini, da to pravico izkoristi prej.
5: Kdaj pa bodo znani prvi rezultati in koliko bo teh volišč po Sloveniji?
6: Volišč v Sloveniji, govorimo o rednih voliščih, ne o voliščih za predčasno glasovanje in voliščih Omnija. Omnija volišča so pa tista volišča, ko lahko volivec glasuje v drugem kraju v Republiki Sloveniji, če se v nedeljo ne bo nahajal v svojem volilnem okraju. Kratka, vseh volišč, rednih volišč bo 2984 plus volišča Omnija in volišča za predčasno glasovanje skupaj preko 3000.
5: Rezultati pa bodo kdaj približno znani?
6: Rezultati pa pričakujemo, da bodo da bo preštevanje trajalo nekoliko dlje, kot to traja na enem referendumu, ker imamo na zadnje 4 referendume. Državna volilna komisija tudi nikoli ne spodbuja članov volilnih odborov naj štejejo hitro, ampak jih spodbuja naj štejejo natančno. Tako da pričakujemo, da bodo prvi rezultati vnešeni na okrajnih volilnih komisijah po 20. uri. Takrat bodo že prihajali volilni odbori iz manjših volišč, ker imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev. Tako da tisti iz manjših volišč pričakujemo, da bodo prihajali že do 8. ure na okrajne volilne komisije in se bodo te rezultati vnašali in bomo mi nekje po 20. uri začeli tudi osveževati na spletni strani volitve.dvk-rs.si.
5: Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Če povemo o številkah, bi moralo proti glasovati najmanj 339.706 volivk in volivcev, hkrati pa jih mora biti več kot tistih, ki bi novelo podprli. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Halo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
4: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
5: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
6: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.

0: 10 oktobra. Stopni se in pika sem Petrol.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših san. Dan Kuhan Šentjur. Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V občini Žalec sta župansko kandidaturo na novembrskih volitvah doslej napovedala dva kandidata. Že pred časom je v tekmo stopil Matej Sitar, pomočnik direktorja za področje športa na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec. Je kandidat stranke SD. Pred dnevi je svojega kandidata razkrila še stranka SDS, to je Rok Guček, 32-letni diplomirani vrstvoslovec informacijske varnosti, je zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve. Občini Žalec bo v županski pisarni gotovo nov obraz, saj aktualni župan Janko Kos ne bo kandidiral. Pravi?
3: Človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dosti in preprosto daš priložnost še drugim.
2: Janko Kos je župan Žalca od leta 2010. V celjski občini so medtem na območju vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti izvedli jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja. V jaške so namestili 3000 vab. Na območjih, kjer so ugotovili večjo prisotnost glodavcev, bodo v prihodnjih tednih opravili ponovno kontrolo in po potrebi namestili dodatne vabe. Rezultati kažejo, da se prisotnost glodavcev med posameznimi območji razlikuje. Na nekaterih lokacijah so jih zaznali več in so tam že zdaj namestili dodatne vabe. Kot še opozarjajo na celjski občini, je za učinkovitejše obvladovanje glodavcev pomembno, da se deratizacija izvaja tudi na zasebnih zemljiščih in kanalizacijskih priključkih. Še to, ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je začela v Mariboru.
4: Pri vremenu smo, danes še izkoristite sonce, jutri prihajajo oblaki in nekaj več jasnine sprva še na vzhodu, padavine pa se bodo zjutraj na zahodu krepile, čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji tudi nekaj neviht ni izključenih, kar pa se temperature tiče od 9 do 15, prva polovica dneva, čez dan se ogreje do 23. V noči na petek bo deževalo, ampak potem v petek čez dan bo dež slabel, postopno ponehal, tako da v soboto, ko bomo pekli štrudl in se družili na prazniku kozjanskega jabolka, bomo imeli deloma sončen dan. V Makolah 22, 21 v Zrečah in na Ptuju 23 stopinj.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Brez posebnosti na naših cestah, nekoliko strpno danes skozi Mestinje, kajti nov asfalt dobimo, zato promet tam poteka izmenično enosmerno, rado pride tudi do kakšnega zastoja, tako da strpno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
1: Z vami je Katja.
4: Že to soboto pečemo štrudl na prazniku kozjanskega jabolka, zato dobrodošli v novi uri, v kateri pa jaz preletim mal vaše prijave, pa morda tudi koga pokličem. Ostanite z nami.
7: Radio mojega srca.
8: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
1: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Basi salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan v 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
10: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
11: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
10: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Že ta konec tedna, natančneje v soboto, se dobimo na prazniku kozjanskega jabolka in ena od naših nalog tam bo tudi speči najboljši štrudl oziroma jabolčni zavitek. Povabili smo vas k sodelovanju, kdo mi bo pomagal? Prišlo je kar nekaj prijav, ena izmed njih je tudi Antonija iz Rogaške Slatine. Pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Iz studija Štajerskega vala vas kličem, ker ste se prijavili, ker verjamete v to, da bi mi dve lahko v soboto zmagali in spekli najboljši štrudl.
1: Ja, res je.
0: Jih pečete sicer veliko?
1: Pa tak, te, sem drugačno poklical kuharca, ja. Ljubiteljsko, ja. Seveda, okay. Sladice so bile moja vrlina, no, ko sem vam najša še sploh.
0: Kaj je skrivnost dobrega štrudla?
1: Jaz mislim, da ni v sestavini, ampak v tisti ljubezni oziroma v moči človeka oziroma tiste, ko pripravlja, da da noc to ljubezen iz sebe. Tak, jaz bi to rekla.
0: Katerega imate raje, jabolka, skuta?
1: Definitivno jabolka, no, ker zmaga, jabolka zmaga, ja.
0: Torej bi čist možno bilo, da tudi mi dve recimo, če se zvezde poklopijo, tudi v soboto lahko zmagava.
1: Jaz mislim, da ja.
0: Super, Antonija, hvala lepa za enkrat. Zdaj vse vas prijavljene malo tako levo-desno kličemo, okay. Da preverjamo.
1: Yeah.
0: V četrtek bova pa vedeli, ne, ali postane vas sodelavki za en dan.
1: Z veseljem, sem pripravljena. Imam že tudi nekaj izkušenj s tem nastopati, tako da...
0: super.
1: Če se vidimo, bom več povedala, ok?
0: No, prav. Antonija, najlepša hvala za to in ja. Se slišimo.
1: Hvala za klič, ja. Nasvidanje, adio.
0: No, vi pa še vedno imate možnost, da ste v soboto moja družba na praznik. Kozjanskega jabolka. Imam občutek, da pa letos res lahko zmagamo.
2: Štajerski val. Štajerski val.

0: Katja, sem bila v vaši družbi, hvala lepa, ker smo bili skupaj. V popoldnevu bo z vami Silvester, mi se družimo spet jutri.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V bistvu skozi to iskustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
3: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
3: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: Poroka, obletnica, maturanski ples?
8: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
7: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
8: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
13: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji. Zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
14: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V nedeljo bodo štirje referendumi, in sicer zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka na RTV Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči ter referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, pravi direktor Državne volilne komisije Igor Zočič. V nedeljo bo odprtih 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnia za glasovanje izven svojega volilnega okraja. Prvi rezultati bodo znani približno eno uro po zaprtju volišč.
3: Pričakujemo, da bodo prvi rezultati vneseni na okrajnih volilnih komisijah po 20. uri. Se pravi, takrat bodo že prihajali volilni odbori iz manjših volišč, ker imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Več o referendumih izveste v oddaji Pogled na naši spletni strani. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za ureditev zelenih površin v Majšperku. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt vreden okoli 750 tisoč evrov prispeval dobrih 580 tisočakov. Projekt vključuje celostno ureditev občinskega središča in nadgradnjo zelenih površin. Skupaj bosta prenovljena več kot 2 hektara zelenih površin. Namen ozelenitve je izboljšati zrak, zmanjšati hrup in izboljšati biotsko raznovrstnost, pa tudi ustvariti prostor uporaben za različne starostne skupine. Najvišji predstavniki Evropske unije so ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael izrazili solidarnost z Izraelom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da Evropska unija stoji ob strani vsem, ki so se jim tistega dne življenja za vedno spremenila. Evropska unija je po njenih besedah pripravljena pomagati pri oblikovanju krhke prekinitve ognja v trajen mir, ki bo temeljil na rešitvi dveh držav. Tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je poudaril pravico Izraela do miru in varnosti ter rešitev dveh držav označil za edino pot do miru na Bližnjem vzhodu.
4: Snežka, hvala, smo že pri vremenu, 22 stopinj imamo, deloma sončno vreme. Jutri bo večinoma oblačno, krajevno bo deževalo, predvsem na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi, temperature pa od 16 pa do 23 stopinj. V petek bo še spremenljivo in oblačno, s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan slabele, nekoliko hladneje bo, v soboto pa bo delno jasno in večinoma suho vreme.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Še na ceste pogledamo, ovira vas čaka na štajerski avtocesti pred Framom med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami ter pred Domžalami proti Ljubljani. Če vas moti, karkoli smo tukaj za vas. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
7: Štajerski val popoldne. In si veste.
4: Dobar dan vsem skupaj in kar se da lepo popovdne, dobre 4 minute čez 2, to je uradni začetek našega druženja, seveda davče tega, da bomo uradni. Kmalo se pohecamo v naši nagradni igri, kjer bomo preverili, če nas poslušate. Želimo slišati, ne, ko vam zazvoni telefon, štajerski val poslušam. Lepo popovdne.

0: Dve legendi, Kemal Monteno in Oliver Dragojevič, Nije htjela devet pred pol tretjo. Alu, alu, alu. Pariče je poveri. Sara Perchetti ovamo. Dođi ti malo ovamo, Sara, jel? Vmes pa preštejemo vse vaše glasove in objavimo tudi zmagovalno iskro tega tedna.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
3: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
2: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
3: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com
5: Luka Vasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Preloge med 8. in 13. Na območju Šentjurja, transformatorska postaja Pletovarje, Spodnje Pletovarje in Mernikov hrib med 8. in 14. In na postaji Zgornje Luterje, Luterje, Tisova, Dobovec, Preši, Vince, Tičevo, Zgornje in Spodnje Ostrožno med 8. in 11. Prosijo za razumevanje. Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.

0: I Will Always Love You in Whitney Houston, večkratna Guinnessova rekorderka o prodaji svojih plošč, o nastopu, o ne vem kaj vse, dajte si malo pogledat, res čudovita glasbenica, vokalistka, človek se sem praša, komu je stopila na živec, ne, da je ni več. Ja, če bi se radi preizkusili v peki štrudla na prazniku kozjanskega jabolka, nekaj časa še imate, naša Katja bo jutri potem enega izmed vas, ki ste se prijavili ali preko Facebooka ali pa preko spleta, tudi izžrebala in to je tudi tim tale vikend, kot rečeno, na prazniku kozjanskega jabolka. Dajte se hitro prijaviti.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjansko jabolko.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 17.si in Petrol.
8: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
9: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, do treh še nekaj sekund in to je čas za paket svežih novic, z vami pa bo Snežana Prebil.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Pri uvajanju dolgotrajne oskrbe se izvajalci srečujejo predvsem z vprašanjem, kako zakonske rešitve čim bolj učinkovito prenesti v prakso. Direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordana Drimel pravi, da se pri tem pojavljajo številna konkretna vprašanja.
3: V tem trenutku je največ težav, s katerimi se ukvarjamo, iz zakonskih rešitev, vse to prenesemo v prakso. Kot vemo, je bil sprejet ponovno interventni zakon, ki posega na neke rešitve, ki so bile prvotno podane, tako da na papirju je marsikaj jasno, ko je pa treba sistem začeti izvajati, pa se pojavljajo številna vprašanja.
2: Po besedah Drimlove so zato potrebna jasna in pravočasna navodila ter poenoteni postopki. Pomembne bodo tudi dobre informacijske rešitve, saj je cilj, da bi bilo čim manj administrativnih zapletov in več pozornosti uporabnikom. Dodaja.
3: Trenutno je največ izzivov na vstopni točki, kjer dlje časa traja, da se izdajo te odločbe. Po drugi strani je pa treba potem te odločbe in vse storitve, ki so predvidene za posameznika, v praksi izpeljati in tam je pa potrebno imeti na razpolago dovoljšne število rok, da lahko vse te zahteve uresničimo.
2: Uvajanje dolgotrajne oskrbe bo tako poleg organizacijskih sprememb zahtevalo tudi ustrezne kadrovske zmogljivosti. Prav pomankanje nekaterih profilov Drimlova sicer izpostavlja kot enega največjih izzivov pri vodenju doma. V celjski občini so medtem na območju vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti izvedli jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja. V jaške so namestili 3000 vab. Na območjih, kjer so ugotovili večjo prisotnost glodavcev, bodo v prihodnjih tednih opravili ponovno kontrolo in po potrebi namestili dodatne vabe. Rezultati kažejo, da se prisotnost glodavcev med posameznimi območji razlikuje. Na nekaterih lokacijah so jih zaznali več in so tam že zdaj namestili dodatne vabe. Kot še opozarjajo na celjski občini, je za učinkovitejše obvladovanje glodavcev pomembno, da se deratizacija izvaja tudi na zasebnih zemljiščih in kanalizacijskih priključkih.
0: Snežka, hvala, smo že pri vremenu, 22 stopinja danes in deloma sončno vreme. Jutri bo večinoma oblačen dan, krajevno bo deževalo, predvsem na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi. Temperature pa čez dan od 16 pa do 23 stopinj. V petek bo še spremenljivo in pa oblačno vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan tudi slabele, bo pa nekoliko hladneje.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste pogledamo precej mirno tole popovdne, kar se tiče stane na cestah. Če pa vas karkoli zmoti, kakšen radar, zastoj, karkoli, smo tukaj za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
4: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan in lepo popovdne, točno 3:03, varno po domov, če ste končali v službi. Mi smo z vami, da bo vse lepše, karkoli že doma počnete, tako da ostanite naša družba še naprej.

0: Legende Queenie oziroma Freddie Mercury tole popoldne na Štajerskem valu, dobrih 10 minut manjka do 3:30. Če še ne veste, kaj bi počeli danes popoldne, potem predlagam, da ostanete v moji družbi. Povem vam par namigov, par napotkov, kam se boste lahko odpravili.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite

0: prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
4: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
8: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
7: Optika Govec. 50 let odličnosti.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
10: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamen Celje.si.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, minutka čez pol štiri, poglejmo, kam gremo danes. Gremo najprej v Celje, kjer bo koncert klavirske glasbe, in sicer avtorjev Janeza Matičiča in Aleksandre Naumovski Potisk. Na klavirju se bosta predstavili Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Ob 18. bo to v glasbeni šoli Celje. Na Ljudski univerzi Šentjur začenjajo novo sezono Univerze za tretje življenjsko obdobje, gost pa bo Boštjan Romih, voditelj televizijske oddaje Ambienti. Predstavil bo zgodbe snemanja oddaj, izpostavil bo prenove starih objektov, kjer nepremična kulturna dediščina znova uživi v novi podobi. Dogodek bo ob 17. v Ipovčevem kulturnem centru. V Šentjurju vabijo k ogledu razstave ilustracij Klaudija Simler. Umetnica s Planine pri Sevnici je z njim obogatila aktualni roman Tomaža Miheliča z naslovom Črno-beli svet. Razstava pa bo na ogled do konca meseca v knjižnici Šentjur. Ob prazniku kozjanskega jabolka bodo popoldne v Podsredi odprli tradicionalno razstavo starih sort jabolk. Spremljala jo bo razstava Čebelja zgodba kozjanskega jabolka. Pričakujejo vas ob 18. v slovensko-bavarski hiši. Tako, nekaj dogodkov se je nabralo za recimo malo drugačno popoldne in večer.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Denis, jaz sem lažljiva, tole popovdne na Štajerskem valu, kjer vrtimo samo super muziko. Eno vprašanje, boste z nami na večeru s prijatelji, ki se bo zgodil 13.11. v športni dvorani po četrtek. Jaz predlagam, da ste zraven in da si zagotovite cenejše vstopnice v predprodaji, tako da se skupaj pozabavamo ta večer.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
10: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
9: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
11: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
14: Hrano imamo?
15: Iz tačke.
14: Veterinarski pregled?
15: Tudi v tački.
14: Pasji salon?
15: Tudi tačka.
14: Kaj pa, če je nujno?
15: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
16: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
15: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
16: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
17: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, nekaj sekund je ostalo do 4, čas da mikrofon prevzame Snežana Prebilče, torej za paket svežih novic.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V Termani Laško je vrata odprl prenovljeni sauna center Termana parka. Kot je izpostavila predsednica uprave družbe Mojca Leskovar, je 1.700.000 evrov vreden projekt ena njihovih pomembnejših naložb.
3: Zaradi trajnostnih usmeritev, zmanjševanja ogljičnega odtisa, varčnejša raba vode in izjemnega pomena v smislu naše odpornosti, tako iz poslovnih vidikov, kot tudi iz naravnega okolja. Vemo, da smo na poplavnem območju in vse te investicije dejansko so usmerjene v to, da smo varnejši in da lažje kljubujemo naravnim izzivom.
2: Da so to vrstne naložbe velikega pomena, je poudarila tudi generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.
4: Kakovostna ponudba seveda pritegne več gostov zunaj glavne sezone in posledično manj kadrovskih izzivov, poveča odziv dnevnih obiskovalcev in spodbudi potrošnjo v povezavi z drugimi storitvami.
2: Kalinova je ob tem dodala, da je Slovenija na turističnem področju še vedno izrazito sezonska in da zdraviliške občine pozimi ustvarijo več kot 30% vseh turističnih nočitev v Sloveniji. Nadaljujemo v Dobju. Računsko sodišče je pri reviziji poslovanja občine za leto 2025 ugotovilo več nepravilnosti in je izreklo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti so se nanašale na ravnanje z nepremičninami, javna naročila in dodeljevanje denarja društvom ter drugim organizacijam. Občina nekaterih postopkov ni izvedla pravilno, med drugim ni zagotovila notranje revizije. Računsko sodišče odzivnega poročila ni zahtevalo, saj je občina že med revizijo sprejela ukrepe za odpravo nepravilnosti. Pomankanje kadra in nizki prihodki povečujejo tveganje za nasilje nad starejšimi v domovih, so opozorili strokovnjaki na srečanju socialne zbornice v Portorožu. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek zahteva ničelno toleranco do poniževanja starejših in poudarja, da preobremenjeno zaposlenih ni opravičilo. V zbornici opozarjajo na padec kakovosti oskrbe, ter ob zaposlovanju tujcev pričakujejo dodatno usposabljanje.
0: Hvala, Snežka, smo pri vremenu. Jutri bo večinoma oblačen dan, krajevno bo tudi deževalo, predvsem na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi, temperature čez dan pod 16 do 23 stopinj. V petek bo še spremenljivo in tudi oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan slabele, nekoliko hladneje bo, v soboto pa bo delno jasno in večinoma tudi suho vreme. Okoli 22 stopinj pa je zdaj le zunaj, če greste na kakšen sprehod.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na cestah potuje popoldne precej mirno, kar je čisto v redu, kar tako naprej, da ste pripeti, brez telefona, po predpisih skratka. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
5: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4:04, v nadaljevanju pa preverimo, kako nas poslušate v naši nagradni igri, ker je fajn, da se oglaste, ko vas pokličemo, seveda Štajerski val poslušam, da ste zdravi pri žrebu v petek, ko podelimo še en DA+ radijski sprejemnik. Štajerski val.

0: Jessica, how will I know 10:50? Takole, kmalo bo enemu izmed vas zazvonil telefon, seveda med tistimi, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost. Tak da bote napreži.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na +30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gori. Pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme.
4: Delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel.

0: koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Amza. Z vami bodo Adi Smolar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Instruktori godine prolaze, res je, in to prehitro, a ne? Če me nekje praša, točno pol peti ura in čas, da preverjamo, kako nas poslušate.
1: Preverjamo poslušanost.
0: In med vsemi tistimi, ki ste se prijavili, je računalnik izžrebal. In sicer Maxija. Maxija iz Lovrenca na Dravskem polju. Takole, kličemo. Smo tiho, da slišimo pravi odgovor.
2: Kar ste malo poslušam.
0: Bravo, Maxi. Čestitke.
2: Imam to srečo, da imam shranjeno številko, tako da sem tako vedel, kdo kliče.
0: Aha, pa no, zdaj ste vsi
2: v stanju. To se je časov snopa.
0: Aha, v snopu, ja, to so bili zlati stari časi, a ne?
2: Ja, ja.
0: Več radijskih postaj združenih v en paket in potem od polnoči.
2: 14 je bilo ne več.
0: 14 je bilo, se spomnim, tudi sam sem bil včasih voditelj, tisto noč od polnoči pa do 6 zjutraj, ne, če se še
2: do
0: spomnim.
2: Petih.
0: A do 5 je bilo, ja.
2: Do 5 je bilo.
0: Fajno druženje je bilo, pa pozdravi en drugim in tako naprej.
2: Pa tega že 15 let skoraj ni več, ja. Mislim, da to nekje.
0: Vse pa lepo spomnat, pa fajn tudi, da ste naš poslušalec, ne, iz Mariborske
2: ja,
0: konca.
2: Ja. Bolj ptuji kak Maribor.
0: Aha, no lepo.
2: Bolj ptujički konec.
0: No, fajn smo veseli.
2: Ki ptuja samo 10 km razlika, Maribor pa 30.
0: Aha, ok. Maxi.
2: Ja.
0: En FM radijski oziroma DA plus radijski spremnik smo že podelili prejšnji petek. Ta petek zdaj potalamo še enega in vi zdaj, ko ste se prav oglasili, Štajerski val poslušam, ste zraven pri žrebanju.
2: Aha.
0: Tak da počakajmo do petka. Lep pozdrav, vaš konec. Vaša glasbena želja sledi? Od Nike Zorje. Nike
2: ja.
0: Zorje. Ena, dva, tri. Ena, dva, tri. Lepo se majte.
2: Hvala lepa, pa lepo zdrav.
0: Srečno, srečno.
2: Ja.

0: Barka Esperia, Jan Plesenjak. Moje srce poplesava. Pred novicami pa slišimo še eno pesem, ki je hit tedna pri nas. Moje srce poplesava in Dejan Dogaja. Zavedno boš moja, čisto moja, čisto prava. Kmalo v celoti.
1: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.
2: Kako pomembno je, da mladi že pred odločitvijo o nadaljnem šolanju spoznajo različne poklice in delovna okolja? Neposreden stik s podjetji jim lahko pokaže tudi možnosti, ki jih sami morda še ne poznajo. Prav temu so bile namenjene predstavitve poklicev, ki jih je v Podčetrtku za več kot 309 šolcev iz Obsotelja in Kozjanskega pripravila območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah. Sekretarka zbornice Alenka Ratej pravi.
3: Si želimo, da bodo bodoči mladi videli, da v določenih podjetjih nastajajo lepe zgodbe, da se razvijajo podjetja s pomočjo ravno tistih, ki tam delajo, se pravi, da se ustvarja neka skupna zgodba in veseli smo, da so se nam pridružila nova podjetja in da tudi podjetniki se zavedajo pomembnosti tovrstnih predstavitev, da res ne čakamo vsi samo za zaprtimi vratami, da nam bo idealen kader potrkal na vrata, no, in da v bistvu s takimi dogodki drug drugemu pomagamo.
2: Kaj pa v takšnih predstavitvah menijo mladi? Jim lahko neposreden stik s podjetniki pomaga pri razmišljanju o poklicni poti?
4: Pa ja, da vidimo, kaj vse obstaja, pa da nam razložijo, kako poteka
5: pa podic. Da izvemo, kaj delajo.
6: Da predstavijo različne smeri.
7: Ja, ker bolj spoznamo poklice to.
8: Katera stojnica vas je pa najbolj prepričala?
9: Avtošola.
10: Frizerska, veterina.
11: Avtošola, ja.
12: Strojniška.
13: Strojniška, kar ja.
14: Do zdaj avtoličer.
2: Podjetniki se sicer srečujejo s pomankanjem kadra na različnih področjih. Alenka Ratej izpostavlja predvsem nekatere poklice, za katere je zanimanja premalo.
3: Zagotovo gostinstvo, to vsi vemo, tudi vsi zelo strokovno oziroma specifični poklici, kot so tisti na področju gradbeništva, inštalaterstva in teh zadev. Tako da res vabimo vsi mlade oziroma tisti, ki so pripravljeni v teh vodah dela, da preizkusijo no, te stvari, da lahko ugotovijo, da se pišejo take dobre zgodbe poklicne.
2: Kakšna so pričakovanja mladih, v čem se današnje generacije razlikujejo od prejšnjih in kako se tem spremembam prilagajajo delodajalci? Preverite na naši spletni strani.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Živijo Štajer Skival, jaz sem bolj vesel, da je tale moja pesem hit tedna in da je nasploh radi vrtite na radiju Štajerskem valu, na katerem sem vedno rad. In jaz želim, da tale moja čisto frišna nova skladbica, moje srce poplesava, vam dogaja tako jeseni, ki prihaja, zimi, spomladi in pa poleti, da plešete tako, kot pravi besedilo in da ste napolno zaljubljeni z vašim srčkom. Tako da, privoščite se jo večkrat na dan.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V nedeljo bodo štirje referendumi, in sicer zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka na RTV Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči ter referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, pravi direktor Državne volilne komisije Igor Zočič. Prvi rezultati bodo znani približno eno uro po zaprtju volišč.
3: Pričakujemo, da bodo prvi rezultati vnešeni na okrajnih volilnih komisijah po 20. uri. Se pravi, takrat bodo že prihajali volilni odbori iz manjših volišč, ker imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Več o referendumih izveste v oddaji Pogled na naši spletni strani. Selimo se v Celje, kjer je začela delovati Akademija Anika, ki bo pedikerjem in kozmetičarkam omogočala pridobivanje znanja za obravnavo najzahtevnejših primerov na področju nege stopal. Poudarek bo na praksi in poglobljenem izobraževanju medicinske pedikure po metodi Vide Ozis, ustanoviteljice Anike. Kot pravi, bo Akademija nudila neke vrste specializacijo.
4: Predajam prakso naprej, na osnovi težkih primerov, ker bojo imeli udeleženci možnost delati na težkih primerih, ker tega je res premalo in tu se lahko največ naučiš. Udeleženke bojo imele možnost delati na tem, pa ne samo to, jaz jim bom lahko kot suport takoj povedla, kaj je bo najboljše, kako se tega lotiti.
2: Vida Ozis je sicer razvila lastno inovativno medicinsko sponko za reševanje težav z vraščenimi nohti. V podjetju je 7 redno zaposlenih. Kmetje zavračajo očitke, da so razlog za podražitve hrane v slovenskih trgovinah. Na novinarski konferenci v okolici Domžal so opozorili, da so se stroški proizvodnje zvišali, medtem ko so odkupne cene njihovih pridelkov in izdelkov padle. Odkupna cena mleka se je v leto dni znižala za četrtino, sadja za 8, krompirja pa za okoli 6%. Za končno ceno hrane je po njihovem treba pogledati celotno prehransko verigo.

0: Hvala, Snežka. Poglejmo še vreme. 21 stopinj je tale trenutek. Jutri bo večinoma oblačen dan, krajevno bo tudi deževalo, predvsem na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi. Temperature čez dan pa od 16 pa do 23. No, v petek bo še spremenljivo in oblačno, tudi s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan slabele, bo pa nekoliko hladneje.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste poglejmo za vašo varno pot in te so prevozne brez posebnosti, promet je tudi večinoma tekoč, tako da kar lepo do vašega cilja. Srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo, že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
4: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj. Snežano si zdaj privoščiva eno kavico. Vam pa paket same super muzike. Točno 4 čez 5.

0: Trenutek slovesa.
1: V 62. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedi in brat Ivan Rezec iz Vodic pri Kalubju 7. V 62. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedi in brat Ivan Rezec iz Vodic pri Kalubju 7. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Kalubje. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Say you, say me, Lionel Richie, tole pozno popovdne. Kje?
1: Štajerski val, novice, lokalno aktualno.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
6: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics.
6: Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov.

0: 10. oktobra.
1: Stopni se in pika sem petrol.
2: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Obvestila. Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.

0: So am I, Eva Max, tole popovdne, točno o 17:30, če ste na malci, potem želim dober tek. Jaz sem bil danes na malci že kar nekaj ur nazaj pri Bohorču in moram priznati, da je bil Segedin golaž tako dober, da me še zdaj drži, pa da še imam ful energije, tako da evo priporočam super malce pri Bohorču. Poleg ostalih seveda a la carte variant za bao in nidani. Skratka, da se ne oddalimo preveč od radovedne Katke na temo živali.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore?
2: Če bi lahko bil en dan katerakoli žival, katera bi bil in zakaj?
3: V žival se bi spremenila v lisico.
4: Jaz bi se spremenila v mačko, ker lahko cel dan leži.
5: Jaz se bi spremenil v sokola, ker lahko leti.
6: Zajček, ker je moj najljubšo hrano kolenje, jaz pa imam rad kolenje, ker visoko skače.
7: Muca, zato ker je lepa pa puhasta.
8: Volk, zato ker...
2: Kaj misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
9: Da lajajo.
10: Hov, hov, hov.
11: A to a pomeni vse odgovor, a kako se pojijo kužek močke pjesa.
12: Kako bi ležali in hodili?
5: Oni se menda pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti, pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
13: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
14: Kje bi našli kos?
2: Če bi tvoj hišni ljubljenček znal govoriti, kaj bi najprej povedal o tebi?
15: Da te ima jad.
5: Da sem zelo pridno. Da ga greš cartat.
16: Da sem lep, da imam lepo hišo, da imam lepo mamico ali pa kaj.
2: Katera žival bi bila najslabša učiteljica v šoli?
17: Dobene slabe.
5: Lisice, ker bi si velik zapolnili.
18: Najslabša bi bila krava.
19: Volk, ker nas lahko vse poje.
20: Medved, zato ker je naša učiteljica jezna.
2: Če bi moral imeti doma žirafo, kje bi spala?
21: V zemlji.
5: Nikjer, ker je ne bi imela. Če bi imel, bi spala v dnevni sobi, drač pa ja, ne bi imel glih.
22: Na zgledil bi je hlev, pa bi tam nam spala. Klep je visoha, da moja hlisa, ker bi jo celo podolila.
23: Na moji glavi.
24: Ali pošli.
25: Ne živam žiraho, pa za mene spi.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Don't dream, it's over, Crowded House, 10 pred šesto, pred paketom novic Snežano Prebil. Ostanite naša družba.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarni Whitesnake, Is This Love, točno ob 6, ko je čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Termani Laško je vrata odprl prenovljeni sauna center Termana Parka. Naložba je stala 1 700 000 evrov. Generalna direktorica direktorata za turizem Dubrovka Kalin je ob odprtju poudarila, da so tovrstne naložbe velikega pomena.
4: Kakovostna ponudba seveda pritegne več gostov zunaj glavne sezone in posledično manj kadrovskih izzivov, poveča odziv dnevnih obiskovalcev in spodbudi potrošnjo v povezavi z drugimi storitvami.
3: Kalinova je ob tem dodala, da je Slovenija na turističnem področju še vedno izrazito sezonska in da zdraviliške občine pozimi ustvarjajo več kot 30% vseh turističnih nočitev v Sloveniji. Utrinke z odprtja najdete na naši spletni strani. Pri uvajanju dolgotrajne oskrbe se izvajalci srečujejo predvsem z vprašanjem, kako zakonske rešitve čim bolj učinkovito prenesti v prakso. Direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordana Drimal pravi, da se pri tem pojavljajo številna konkretna vprašanja.
5: V tem trenutku je največ težav, s katerimi se ukvarjamo, iz zakonskih rešitev, vse to prenesemo v prakso. Kot vemo, je bil sprejet ponovno interventni zakon, ki posega na neke rešitve, ki so bile prvotno podane, tako da na papirju je marsikaj jasno, ko je pa treba sistem začeti izvajati, pa se pojavljajo številna vprašanja.
3: Po besedah Drimlove so zato potrebna jasna in pravočasna navodila ter poenoteni postopki. Pomembne bodo tudi dobre informacijske rešitve, saj je cilj, da bi bilo čim manj administrativnih zapletov in več pozornosti uporabnikom. Drimlova kot eno od težav izpostavlja tudi čas, ki je potreben za izdajo odločb. Ko je odločba izdana, pa je treba predvidene storitve tudi dejansko zagotoviti, kar ponovno odpira vprašanje zadostnega števila kadrov. Mednarodni denarni sklad IMF pričakuje, da bodo cene energentov ostale visoke tudi prihodnje leto. Predsednica sklada Kristalina Georgijeva opozarja, da bi jih lahko dodatno zvišalo večje povpraševanje po energentih v hladnejši sezoni. Na inflacijo po njenem vplivajo tudi carine, obrambni izdatki, javni dolg in razcvet umetne inteligence. V mnogih državah zato zagovarja previdnejšo denarno politiko.
0: Hvala Snežka, poglejmo še vreme, 19 stopinj imamo v naši okolici, jutri bo večinoma oblačen dan, krajevno bo tudi deževalo, predvsem na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi, temperature pa od 16 pa do 23 stopinj. V petek bo še spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan slabele, nekoliko hladneje bo, v soboto pa bo delno jasno in večinoma suho.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na cestah tole popoldne precej mirno, vseeno pa previdnost najbolj na prve mesto, nikoli ne veš, na kaj lahko naletiš, ko si na poti. Jaz vam želim, da se lepo pripeljete na cilj, srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
8: Štajerski val popoldne.
0: Ja, pa je za nami še eno popoldne, če ste kje na kakšnem hribu, ki je više, še mogoče ujamete kakšen sončni žarek, tam nekje 21.6 se sonce skrije, ampak jutri ga bo po napovedih manj kot danes. Ampak, kje je še to, izkoristimo še večer, lepo vas pozdravljam, Silvester.
9: Would you dance?

0: Halo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro sejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: pri Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Celje bo tudi letos stopilo v čas Maksimilijana Celjskega, torej zavetnika Celja in sozavetnika Škofije Celje in njegovega slovitega srečanja s Celjem. Pred nami je namreč že četrti Maksimilijanov dan, ki bo mesto napolnil zgodovino, z glasbo, zgodbami in številnimi doživeti za obiskovalce pravzaprav vseh generacij. Tina Huremovič iz Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Kakšno povezavo ima pravzaprav Maksimilijan Celjski z današnjim Celjem? Za tiste, ki ne poznamo zgodbe, kdo sploh je to?
2: Kot ste že prej omenila, Maksimilijan Celjski je bil škof, je zavetnik Celja in sozavetnik škofije Celje. Rodil se je v antični Celeji premožnim staršem in potem v bistvu deloval kot predstavnik cerkve, krščanstva, šel je tudi v Rim in se na koncu vrnil v Celje, vmes pa vse svoje premoženje podaril ljudem, tako da v bistvu deloval kot neke vrste dobrotnik, osvobodil su predstavlja zelo pomemben del naše celjske zgodovine. Pred 4 leti je nastala pobuda, da bi ljudi vendarle ozavestili, a ne, imamo več menikov v naši zgodovini Celja in tako je nastal dejansko Maksimilijanov dan, ki pa je v teh letih zdaj, ko bo četrta izdaja, a ne, prerasel že v nek, lahko rečemo, mini praznik našega mesta, ko gradimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo, ko skušamo opozoriti oziroma pokazati, kaj vse je del naše zgodovine, del naše identitete in kaj dejansko počnemo, da tudi danes na novo pišemo zgodovino oziroma gradimo zgodovino naprej.
1: Tina, kakšne mostove boste gradili letos z zgodovino? Kaj se bo dogajalo? Kaj ste pripravili za naše obiskovalce?
2: Program ponudil nekakšen sprehod od antike pa vse do danes in tako smo tudi zasnovali sam program. Večina programa bo potekala na glavnem trgu oziroma potem tudi proti sami zvezdi. Še vedno na ogled postavljamo tu razstavo na prostem o legendi in o samem Maksimilijanu Celjskemu in kako smo sploh prišli do tega dne. Ne? Sicer pa bo samo dogajanje letošnjega Maksimilijanovega dni razdeljeno na 2 dneva in sicer na 10. se pravi soboto, oktober in pa na sam 12. oktober, ko dejansko goduje tudi Maksimilijan. Omenila sem že, da bo mogoče v kvartirni hiši spoznati legendo o Maksimilijanu Celjskemu ter se podati tudi na voden sprehod po mestu. Potem se bo pa ta sprehod dejansko zaključil v parku svetega Maksimilijana Celjskega. Tega smo uradno dobili lansko leto in na tem mestu je bila tudi lani krstna izvedba skladbe Maksimilijan Celjski. Letos pa bomo temu dodali še predstavitev videospota, pa letos tudi kot nek zaključek tega dogajanja sledi sveta maša v čas zavetniku mesta svetemu Maksimilijanu Celjskemu, ki je tudi nek odraz sodelovanja s škofijo Celje in pa pnijo Celje sveti Daniel.
1: In seveda vabiva v Celje.
2: Seveda, vsi skupaj lepo vabljeni, vsi dogodki so brezplačni, tako da vabljeni v soboto od 9. ure dalje in pa potem še v ponedeljek 12. oktobra od 17. ure dalje.
1: Vabljeni na četrti Maksimilijanov dan. Tina Huremovič, vam pa hvala lepa za pogovor in vse dobro. V minutah za kulturo sem bila z vami Andreja Kukovič.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhini, kako to je.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Delimo s prijatelji. Praznik Kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
6: Luka Basi!
7: Sobota 10. oktober.
6: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopnice Eventim, pika se in Petrol.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
12: Sikanoseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tradiciji Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Že 14. Aškerčev je večer v Podsredi, zopet posvečen Antonu Aškercu. Letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku Kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na Kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika Kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldo predsujel je tudi takole. Bom.